0: 105.5 FM, the integrity station.
1: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára mi ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Idá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor, actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ni kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan leléyìí wúrà ni kò ṣe é fi wégún dẹ láéláé. Idá gangan ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!

0: aláṣẹ ìdáyé ìbàrẹ̀ ilédùn mare.
1: Okiri títí ojú mi dá, ọmọ ọba kórede.
0: A lè wí lè ṣe, a lè ṣe lè wí alágbára tó ga tí gbébi tó ga.
1: Ọ̀sà kúrege.
0: Kábíyèsí rẹ̀ ọba adániwáyé.
1: Kìkì eré mi kan àdọ̀nà.
0: Ǹjẹ́ lórúkọ ilédùn mare mo ṣe ń kí wa káàbọ̀ sórí ètò yín ètò tiwa ètò àgbáyé.
1: Dun ojú bá rí.
0: Ìrìn àjò ẹ̀dá rèé. Eléyìí tó ń jáde láti kàn ní ọmọlúàbí.
1: Iṣẹ́ fẹ́ ká mọ́ mi.
0: Flash iná ń pe bí. Ìkànnì 95 tó lé kéékèèké 5. The Integrity Station. Promoting right values.
1: Àyẹ̀wò mi máa ma jẹ ǹjẹ́.
0: Mo kì yín, mo kì yín. Àdániwá yẹ̀ ṣe o. Ìnílàyájọ́ ọjọ́ òmìnira lórílẹ̀-èdè yìí. Gbogbo àyè tí kálukú wa ti gba omi ìnira, ọta ti gba òmìnira nú ayé. Ìṣẹ̀dá òní padà sọ di ìnira mọ́ wa lọ́wọ́. Àmì àṣẹ ìdùmàrè. Ìbá wa rí bẹ́ẹ̀ ń gbà náà. Ìta ti pé, ìrọ́sì ti pé. Ojú ọ̀la ti pé ń bi tá a wáyé. Ẹ jẹ́ máa fàkókò ikì máa fi kí wa. Tọ́lápọ̀ akédàpọ̀ lájọ wà lẹ́nu iṣẹ́ lálẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí amojú ẹ̀rọ.

kí ẹyin wa káàbọ̀ jèrè. Ikọ̀ ètò yìí tún ti pé lálẹ́ gẹ́gẹ́ bá a ṣe pé lọ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀. Olóyè Adédọ̀kun bàbá Dr. láti lo ẹ̀dẹ̀mú kì í bàmí ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣàgbomi sí tòsí. Combination tó lágbára leléyìí. Alájà Afọlákẹ́ Razak. Kábíyèsí màmá. Mo kì í. Mo dá pẹ̀lú bójú ọjọ́ ṣeré ìkálè gbádùn ara wa.